شكرًا ديكتورو خرج تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين مخصصة دقيقة سونغال استديو راديو تشاد نوخد ديكو يوخد دوجي نشر سنة إنترونة رو سبتو روسي كارموي نافراتا إن بردوريو تسيري كارمشينه rul kafe ki mun cije assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat tronya ro subutu ro sikar muy navrata in barduburyo siri kar machine afande afaqi mungti de alan king dala bo dawlune ngal ronde inu ro in istiqlal ro sikar fne navratne وقت إن استقلال إن دولة تشاد بان ندلا أن ترك ديكري ريو عشان رئيس دولة مارشال محمد إدريس ديبيت نو إن دزينيا دوك مكتوب ريو رو جيميني نندلا برمي منيستر ألمايا لنا أنغنغاوا رو جيمينين ديليغاسيون دي توانيا مؤسسة أليكو دانغوتي nun bill and melinda get ornani o shawarqani tamdi tam alaqan de kuto kuto gni tar tara janib in afi kozne in dawli chad wafit fine ndaman to race in parliament ne alikolutu chaimi ndamarnun yani janib rio oron tamdi ashan ka harapun doge wabande de adren utne marat chalalle nung marat in colorane de marat ingal cause achan ka harap kunya jako ko tap ko digengda wafit in munazama alamiya in afi cause nung in unicef muassasa bill melinda gat muassasa aliko dangote taga ro amro takal khanti ro khamise damant reis in senane in majlis in shiyukh gne docteur harun kabadi ndamani wo shawar qni ashan kana dal khndoge maadiyan wo fikriyan garde utne ngal juhud in vaccination katarin chatnane ne balagh fine ni balagh in sahafa numero 06 MR ajis sg ajis in barduburyo siri kar machine médiature in jamhuriya taqabar décret khas in marshal in dawla chad rais jamhuriya bo dawlne yani digirne yani imeng de tokorong dangne ashan ke taler rge wo ya sama khirge digde utun danganti yani rafaq ring tabrne ti jamange de in siyasine de amarine de toy mediature eli qarar in bo dawlene or nani jam'iyan ashan yani katalin doge de siyasinge ashan ka afaqir nin yani nin gar fasa o munay kuy dala mediature in jamhuriyat chad eli adal unzi dam zin damme o eli rais dawlanti to fikir danin de ya ob degda ya dekili ya tamin karnitine o kasama khinin garnen lele o lele risala in umma al watan matak ashan ke itfal khandoge itfal de barsi mashkar masha in istiqlal in dawla chadde de amarine minay kuy dala elin nang dogge nang ngab gende in dawla chad matak ze kazar amarine kazar ko khomintino fune o zik dok no fo rondo o ihtiram in line uto o kaza bepku hawande de telin salamunin kaza bepkin dana wo fuke within de in darko lazim kaza tarxin eli dawla chad daiman wa abadan dok wihdine dok afine dok salamine dok garde ko nafaxge tano de amare in jamhuri chad mediatir eli lazim digen matakki nin tara ko fakni o koron king fine ngal adalanti afini kuto
tano taran yamena rosi karso navrata in bar dubriot sire kar machine médiateur de la république amara am in jamhuriyat chad ambassadeur sale kebzabo ninkawa balak fine nimrinin in safa nimrinin sikar muy nindala cndh ele adal to afaqni de rais dawlan taranya grâce présidentielle de telgine lajna wataniya in hukuk in dekelgine ele adal taqarrar de taranya tijanib de rufo mun jamanga de in azab si ayn siyasi ngine nun rais in jamhuriya taranyo ro jimine ro sikar so navrata in bardubriyo tsuri kar machine ro moto bat elan de in dawla istiqlal in dawlane in bar si mashkar machine tan sendage ele lazim kharar de uninin gar fasa ngal afinti ugal wufukuti ngal wihdinti o kokh min de nofenen nun gotchine sendage ke shajja khares dawlane tu juhud de tri tarnya ark afine ark kokh min de nofene ark adalane ark ikhtiram de in huquq in dekelgenen garinin danawa shakar kholo rais dawlanti tarin jamena rosikarso navrata in bar dubriot sire kar machine rais in CNDH belngar l'armée Jacques nindala apre malama de taranyaka in siyasiya wataniya ashan ko taman doge bandugne del ro khamisi am jarastreti tu jud in de ha komunge ashan ndokon doge afinde batarnya wu fukde wafakni dawhudeti ashan ko togon doge fursne o afine o kokhminde nofenen nimbu gotchine o nimbu wukhchine ro khamisi musée national tar malamu fine in assemblée générale tarany fine in coalition in dogne médiatrice de telerngé in afi am de kuto tarna chaditi secrétaire général in wazarande in dogne wo in nankashinge sherif alati galma yabde tamakh doge malamne nindala bat malama in safandel kar reis in reis toñe mohammed nour mustabshir ro khamise ndamngal markas fine de toñe centre culturel almuna in hizib de toñe parti politique convention nationale populaire konapo nazam ka etafalqar bar sikarata munde assaskigne ro khamise ro sikarmato navrata in bar dubriot sur kar machine de matak siyasine hadaf chindi tadamune wufuke ijtimaiyan sakhafiyan talmin de kuto am tarnang chadati tanu makhod sa son de gig sikar fine ni nachers en tourni en ro subtu ro sikar mi navrata in bar dubriyo sur kar machine de nyang nacher de la kujub jan de garax singu don singi ron siomonse umar idrissa umar